ifakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shaba kanjani kanti donza iyodwa. Ukusobala ukuthi lonoba ibopheli kanti nethemba lokuthi uzowaphendula amatafula noma iyodwa kanti. Ifakethe lakwantaba. Abanye ngokubuka isimo sasekhaya uzobuza ukuthi hawu kanti shaba kanjani kanti donza iyodwa. Kanti shaba kanjani kanti donza iyodwa. Kanti shaba kanjani kanti donza iyodwa. Kanti shaba kanjani kanti donza iyodwa. Iyodwa. Iyodwa.